ce stai, purușile să faci cur. Când a văd ce te-a nuut, pe șpatea că faci uivă, si mâneva sub tuzul, o saită de îngâmbit. Și și dimine de parolă, tu mă șculări în de vena.